Полі в бої, у окопі солдатським, ці хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Есть волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. И по тим дубам, про який казав тата, земелькою мать з'єдналися.
1: Радіо Брест.

полі у бої, у окопі солдатським, ті хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Кровь волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. І по тим дубам, про які казав тата, земелькою маці з'єдналися.
1: Радіо Брест.

Полі в бої, у окопі солдатським, ці хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Кусь волота у двух несуть уже солдаты, что за край родный змагалися. І по тим дубам, про які казав тата, земелькою маці з'єдналися.
1: Радіо Брест.